Voilà nous ko mwaramwumvise ku munsi weje ati ni true story ngo si ibintu by'ibintu bya gutya na gutya ni kuva kwa Madiba ati genda ku munsi weje mwaramwumvise ati ibi bintu byari mu bintu nyene biri mu buzima bw'iwanje nararimbiye n'abafana nabo nyene bibashikiye bamenye ikintu bashobora kwifata nkuko narinda kubwiye rero ko mukayeje twakira Monago na uzubona ko aza yamaze gushika muri studio zacu twamutumiye kubera iki uno munsi tumushaka muri studio zacu uraza kumenya byinshi ariko icyo tugusaba rero no kudutiza amatwi tugumane turi kumwe na wewe tugenda turi kumwe n'umutumire wacu